Ole lifo. Ole nganga ia. Me yaile nganga. Ole yaile saulton. Ole feipis fufitu al ta upe tolu tisilun lua korinito pe feita wina. Faile ma matua sof ma manu le tu tu taspa il te maa le alu ma le nganga sa. Amen. Ole lifo I ole nganga ia. Me yaile nganga ole li. O yai le saul tonga. Ma la tu fia tuli tuli loina. Le ya fiafi ya le fasinonga tu sfeita waso. Ka le ne kevishano lima taita ina ailis. Ta po inga nei tu ole. To vini lo fa pelo na feita wina. O se iye ufi ufi. Wa to ese ina. O se iye ufi ufi. Wa to ese ina. A veil removed. To se mea tupu ili ola ni ia iano na mafu anga e whaponga iai. Peo le upotasi pese le whakasafai mai ili e tupu fuo mea whapena. I tele mafu anga e mafu en to e se ini se mea mai sonu tulanga sa iai le amatanga. Ale mata pala ma pei watu waima ele lelwa ayo mata. Ma watau wau ina mou ese sona tā ua ma sona o ngā. Ma li tūlanga sā mana ia inai o ia mai le amatang. O inga ia la asanga ia mafua I ona tō ese ina ai tō sui. Ma tō ese ina leo se mea. Ma li tūlanga sā iai. O le ia ufi ufi o tō ese ina. O le ia ufi ufi e pe ina tā ua. Pia sa ia sa ufiti ai fufunga mose ina pōr whengi tuai. Ina ua fo iani o ia li mea sa ala nofo tu a te whātal tali il whanaunga I sa rā elu. Ma papa maalo tu si ai tu la fono. Ona pō ia lwai tau le soto al whanaunga I sa rā elu mai ai kopito a ngā I le nua kanana. Ma fu anga leo le ia ufi ufi. O no, mose sa fisa ngā I ma le mamalu siri siri ese o le atua. Au yai yai o ia ilunga le maunga. Wha moe moe o lea ufi ufi. Ina ia punitia le iloa malwa aia le Israelu. A te ngata Israelu. Ia e mese fo. Pese iwa te wana mou ese atu ma le mamalu sa ia Israelu. Ta loi fo linga wa aia le le tutu mau o whanaunga Israelu. Le vaa fisa ngā yai ma le atua soifu. Wai tau sa tai te ta mai ele. Ele atu orfana unga Israelu e ala tu la fono sa tu siye I papama. A wo o mail vai tau o tau talu fōu. Mana tu ele apostolo ni ese. Wo o mail vai tau o suinga fōu I a ke riso o Yesu. Ma lana tala le lei. Ai meise ai. O le nganga pa ia. Wana faa fō wina le loto tuai le loto fō. Ele faa pe o faa le ngaina le apostolo le tāua. O le tūlā fono lo, lima teite ina aile nuu ma le tāpō inga wha I sara yutai. Hei ma natu ale apostolo, wo o maile vai tau. Te tau mono me aile suia o lea ma malu mai ana mua. E o maile whenga in tuai, wo tau na Yese suinga fōu. Nā te wha wā wina le wha moe moe fōu mo se lumana I manuia. E ale tu e wha fō wina le whenga inga I a keriso Yesu malantale le lei le wharutanga. Ai maise, le veo le nganga pa ia ma tai te tama I loto, ma manatu. Nio ai, se ie fiufi, ie tō e se ina. Te manatu e leo tōi pō se lilo, I leo tōi si le fiai tu langa lo, ta oto ai le kale si e te korinito, ma le mafu anga tu si e le apostolo nei tu si, Ono lono wha moe moe au tasi sei wha ma nino I loto leo wha atupu vevesi I le tau fai fai mal fai tala le anga. Le fia I loa mal wha fia popoto. Le sue sue vale mal sa ilma sei. Ta ngata ia lo ufitia le loto o le le lei. Lo lato fisilingia I o paulo malon tu langa wha apostol. Ta ngata wa ngā I atu korinito matala inga sesea e maise le poto mai ana mua. E a fua mai tu la fono mosi. Fa le angai tu langa apostolo Paulo malantala ina tala le. Ma fa ali atu lo la tu anga va.
I mata upu tau tu la fono o na po ia fengen tuai. O le taanga lea lo o tamo fai fai le anga il tamari inga le apostolo papa. Ma fu angala le meitusi. Fai loa ati o tu langa ma malu ma lea I, aloa ia fa apostolo papa. E fa sanga tau atu ai te ngata fau fau le anga nei o lo tamo fai fai vevesi le tu langa ma wa. O le tofi apostolo papa. Tasila le mata upo ngongol utau tala ele apostolo nukese. O le tamu faile fa apupula atu ile lote po isa. O elo fa ufiufi ne mea moni ma le tala le lei. O le alia. Wa aile iye ufiufi ulo fa ata waso ina ile lote maa o tangata. O li lo ai. Ni loa ma le va ayo mata fale angang. Yo ifa maile manatu o tu le so. Ia tō e se ina se ia ufiufi. Tō e se ina se ia ufiufi. O lo ufiti aile manatu fasa usili. Ma ia loele kare si e kore nitu. Tula fono lo mitai mai ele a mita vale ma tau fasa se. Tangata ia uofi atu te tono le kare si e kore nitu. O tula fono ia sa tu siam fai tau mai papa ma. O mea fai ngā ruenga e fai fai ni nefu ma mutalo na maata ngufi. O le papa maa, ma o tūla fungu fo ia mai ana mua pei sa tu sia, e fā umatia, fā si o tia ile ngang. Rona winga, o mata palā ile pa ainga o mata, ma o tu iti itia fo isona tā ua mole ngang, pei tā. Wa wala mai le lofa tu no le tua ma whaari tino mai a Yesu Keriso le li ma le whaola. Tu la fono wha mau whai longa ina ma tu si le papa a ano le loto e le mana o le anganga pa ia. Tu la fono ia whaola tu tonga mo anganga lua mate la ina. O le tu wha whengai la o nei mea lua. Wa le whengai tu aina o mai eile oti ili ma le angasau. A le whengai a fau. Sau ninga no o mai ai le nganga I la vea in faol. Winga o ye manatu. E mai le papa tusi. Le mamalu na te wha umatia. E a fua mai le papa tusi a anu. Le mamalu e tu mau wha wabau. E se senga I o neife ngai ngai lua le manatu le apostol. Mo le au suesu e vale ma le au sa ilma sei. Le au tu o lo le wha mamafa le apostol. E mata upule nei. Lantusi le kale si e kere korinito. Fasino le nga luenga le nganga. Nati au maia le ola fo. Ma fo angale al manatu au tu le so tu sfaita waso. Fa mai ole iye ufi ufi. O to e se ina. Olono wingo. Wa ave sea mai luntu langa sa yai le amatang. Ai sea. Si la fia le leye le apostolo nu esi. Ile ai ase me tu mausona le lei lola nei. A fai el fa moe moe o tangata na fa vae mai tu la fono. A wala mai una po mose mal fenga ia tu ai. Ma aneia. Ele se tu langa leanga. A le iu fiu fiu to e sea. O se fuai tau le fa asino el to e se ino le natura o winga ma miunga fa leanga. O fa tau aso ine mata o pungsa. Ma loto le le lei fainga le ali I o le laloa. Pa iae au whaatu I tua I ake viso Jesu. I tātou I loa. I lei se isi e ato e toa sona le lei. E manino atu aileva ai mamau I fuafuanga fai. Ma fuafuanga mamau ale atua sui fua. I le tonu fui ni ata atu fuafuanga mani wha moe moe ngā fai. Pea fai e pongi sā pea o tātou loto. I le mea moni mai le langi. O le alia. Ule le whanua le mālai. Mau le ola fau I lona alofa tūnoa. Wa wala mai lo tātou sāu tonga moni. I lona maliu, wala na toi soi fua manu mālu maloti. Ule a fuise whama natu mo I tātou uma. Ia tātou I loa. Ule tala le leia Jesu Keriso. Ose tala sili lona mata ngofi. Wale tala le whalo tanga. Fasa aloto mai ai tātou mai kalawe o le angasawa. Ma le tala le leifu e a fua mai le lofa tū noa le atua.
po ina mai ai le file mu le la langi me le fatu e tua uma ia te so se tasi foi la wali li watu le atu e soifu ma ua vea Yesu Keriso ma ona faolo talia ma le anganga pa ie maute tono lo na loto o inafo to e se inai ele manna le anganga pa ie ni ie ufisi mai e tatu loto ai tuto ai le malamlama manino le upumoni mai le tua tato iloti no ai le pai mai o lona mamalu sisi esi nga te whaolo tau ina lo tato whamoe moe le ne yola na pa mai le whamanatu le apostolo mo le kale sia o sewo ya ke viso o tangata fowu ia ma vai le ola tuai whauta wo mai lo fo yo ol janga te te ina le man o le nga pa ia le tu fa i longa va ia le na le ma wa yo ke viso i le loto ol janga te na te tai tai ma le le le ola le tanga pe ta ol le loto fa mo lunga ma le le ai salmo janga te le na wo to e se ina mai le li ol ola fo mai ia ke viso Yesu ol no vinga e mo mie e ke viso e loto fou ma le loto e le lei ma ma e tonu ai mea uma tonu ai mea uma e lona matang o fi le ata va aie leon ma liu fa alava au e ke viso e lunga sa tau ine ia toe se ina le ie ufi ufi o lo puniti ai le loa fa le ngang a ia maua e tangata uma le ola fou ma le manuia e fa vau ilona toi soifua manu malo mai le oti mani tunga mau. O le sofo, lo fa upuine ka lena kevisiano fai mai, o le aso saol tu taspa ia. O se aso fa pitoa, o fama malu ina ai malo ia ina ai, e au kevisiano uma o ile lalulani. Le vinga lo loto malililo o le atua soifua, o lo fa sino ile atua lte maa le alu ma le nganga pa ia. O le atua o futi afo tasi, ile wā mana ia ai o ia o le atua e atua tasi. A e tolu ona persona, o ia o le atua o te mā, le atalii, ma le anganga pa ia. Ioi. Le ia ufi ufi na ufi ai le vaai fale fatu atua, ile keriso to etu manu malo, ma le afio ifo le anganga pa ia. Ea. Wa atua ai persona e tolu a le atua soifu. Tatu iai fui li li vai aso. Ni whama malu ino nga ngana sa moe ni usila nei. Le atu nu e esela nga ngana wha vai o le ingilisi ma le wha maori. E pele o le isi le ie ufi ufi. Wa to e se ina ini wa sau whangale nga ngana sa moa i te tono mata upo a onga ni usila nei. Vai aso nei fui. Whātau o ina i sā mō malon si o manga. Au alo whaivon ta ngāte i le whamnatu ina o le sālo tonga o sā mō mai pūlenga wha kolonia na mō. Whaftai le soifua fina finau. O tua āu ma vai atu ma ua whai langi i folangwa mai le nei ola. Ma vai atu i lato. Au le newa tū mati e sā mō ma on ta ngāte. Ina ua amana i e ina lana ngā ngana ma lana sālo tonga i upu whai e mālo. Le ie ufi ufi, sa polonga i sa mua na mua, wa mawhai ana to e se ina inu wa sa loto. Ma utu fie le loto o tangata, sa sai sai tia i uputu o tu la fono mai ana mua. Peita. Wasu ia le la sanga tuai, inu wa utu pupu ina le loto, ele mana o le nganga pa ia. O lo wa fai matapa sai le o la fau o sa lotonga, mai le li ile tue soifua. Sa moae malau whaafonga ni e fiafi. Ie a mai la oi. Lu vafea ngai ei maltala lei e Yesu ke viso. I nei vai aso ma nei vai aso. A uli tia mea umo li mana soswani a lea tua. Faiwa matiute vai aso mua mua. E me se foi il faa utu ino la sanga mfufang. Wale faa tau ino le tatunga ngana. O faiwa mita mitanga iso se sa moa. Iso se tafwa ke lupi. Manuia, tele lau whaafunga, manuia o te uma, ni alo fatau si mai o le atua.
Mal famu na tuina. Mal vayasul ngana Samoa. A tua foi. Mal tuto tasi. Mal tatu malo. Iman mia tele li vayasul. Tatu pesi pesi Samoa.

0: Aleluia Osana Fa'afitai le tua Ni di inga manei fo e fatu fatunga Esele manei o nota fo o neipese Au mai apele fi le mumare o li olio le tua E lau fa'afonga fonga maua Samoa Mese fo isa au unanga fata Uwa tei fo le usa au nenei afiu Matamu fir fa'afiro inga ilo tupo iam lo tu umalu Ya epe ole tulanga na ono nisi o tua noa le maalufia ya na Uia fo'i au ala fiso ta'inga. Ia male siunga fo'i au hao po le fiunga le mutua teo langi a taito. Ia vi ia le atua, wau misia alba yaso le antona ya tuneo le sea tatou toi fo'i ma ye le tatou le tio. Ia wau te ile o nga tonu le vai yaso le antona ya tunei efe melise li isa hamo olo toi on me li tio fatso se fa afitai. Ia o le sa fa apeai. O vātu le sifurwa yaso leana ya avi ia lava le atua fufua ngata ngata ya ai le o le fina ngalo le o le atua wa o le leti o ya o leana misia inaiva yaso maafutanga ma otou maatua soifua maatua itamama tina anufale maota malawa mesefe onufua ngafapitoa le ngata inaia tunu ya olo tatu o tunu pele isamo isifu musamo isae ya imapu ifanga lele i uporu ya mesefe olongo ipulotu Ia ile motu tele I pule ono I salafai. Ia le atua o toi mawane nei lao lao le lei. Mese fo le maftanga masani ai malana au auna sunga ya teitolo. Tautua ina si o tātou atunuu. Ile faa leo ina atupea o vi inga. Mese o le upu o le atua. O le talo faa manuia. Ila ufaa fonga fonga saa moa ile neitu la fiafi. Ia ai pupu la wafo ia. Se inati fale nganga au maya fo I mar fale falawa le tu o la nafionga le tu spaia ya tatou te tofo inai le na namu male susua fale nganga o afionga I lo so I fua fale nganga ya ma o matou fo I ola fata va o le joane mngelia lon mata upu mua mua le afa ina pe afa pelo ya ilau tu spaia mo o le e uli lo sa o le te fa longolongo le tio po fale ta alo fea lava ya le afa ina Ata au filava sina mea o nga, ya walava le na oso, ya mole masina ole amatalia ata ya ole o nga tutonu fo ole neite usanga. Ole tusele fayemengelia Yohane ole ono mata upu mua mua, ya ole ono fay upu mua mua le ama fayita ufe la flafua yae, ya fangata mai ile fay upu ese fulu mali lima. Yohane evengelia ole ono mata upu mua mua, ole ono fay upu mua mua e fangata mai ile fay upu ese fulu mali lima. Famarifa ato muanga ole mata upu lea mua mua le tusia, fay evengelia pole apostolo Yohane, ua li utino tangata le logou. Ua liu tino tangata le logou. Usila ufa afonga saa moa le ama faitawina. O afiongo pa ia le atua. Sai le amatanga le logou. Sai le atua le logou. O le atua foi le logou.
1: O ia lava sai le atua I le amatanga.
0: Na ia faya mea uma lava. Ele ai foi se mea tasi ua faya ele I faya hia.
1: Sai ia te ia le ola. O le ola fo'i o le malamalama leo tangata.
0: Ua pupula mai fo'i le malamalama I le pōuri uli, ai le italia I le pōuri uli.
1: Nā wina mai le tangata mai le atua o Yohane lona ingo.
0: Na sau o ia o le mori mau, ina ia mori mau I le malamalama. Ina ia tari tonu ia I o tangata u malava ia te ia.
1: Ele o le malamalama ia, aua sau o ia ina ia mori mau I lea lava malamalama.
0: O le malamalama moni lea, Na te faa malamalama ina tangata u malawa I lona mali umai I le lalolangi.
1: Sa I le lalolangi o ia. Na ia fai a fo I le lalolangi. A o le I loa lava e ia e le lalolangi.
0: Ua mali umai o ia lava nuu. A e le italia o ia e ona tangata.
1: A o I lato uma e na talia o ia. Ma faa tua tua I lona suafa. Na ia watu iai o lea manuia. Ia vea I lātou ma whānau o le atua.
0: O I lātou, ele o le toto na whānau ai, ele o le manao fo'i o le tino, ele o le loto fo'i o le tangata a o le atua lava.
1: O liu tino tangata le loukou, sā mau fo'i o ia ma I tātou, na mātou mata mata I lona mamalu, o le mamalu lava lea o le alo e to atase o le tamā, o atumu o ia le alofa tū noa, ma le wha maoni.
0: Ua mori mau Yohane ya te ia maalanga atu ua whapea. O ia le ne sa ufai atu ai, o le muri muri mai, e sili o ia ya te au. A wā o ia na mua mua ia tia. Whamanuia tere mai le atua, e ala i le faitawina o lana fionga. Le tusipa ia, o upu mai le fofonga o lo tātou atua fua fua. E tūlanga ese fua ile mamanuina e le anganga o le atua, na avatu le tō whāma e le ngā. Ia male, poto wha le anganga, ia ie na ia. Na yele fa manu yanga ma ya unga profeta ole fenga nga tua yo lava ile au fai evangelia ma apostolo ya manisi fo yele ya wa oina na matua ofo fo inisi oni tangata e loale tula fo no male au fai tikiri ya ile li wanga le tua ile nga luenga le ta u ole nga luenga mana ale anganga pa ya ole mata upule nei sa fai lava le suesu enga ile maalama ua mou atu ma mafaufau. Ise mata upue e tātou te toe tō manatu ai ya o saufo ilungo le awala ma na ia vivi inga o lpokalame sa te ngai male sunga ya teito le au soifua matu tua ya se singa ima o tangase ngase o se fa amanu ya ngalava. O saua ma vivi ilo uloto ile atua tonu ao le ngaru lue fa atasime uma mole manuia o le vi inga o le atua mese ona tangata fa atu tua na fai lavare su su enga ile maalama o le aso sa fa ai one neima asina ia au tātou sa unipe tātou te au lia le amatanga o le masina o le onga tutono le vaiaso pio na maua le faafiro inga le usa o unani. Mo mafaufau ise fe au e tau pa leni tutusa le fo ina maua le faasoa sunga ya taita wa sunga le lia wao. Ia le tu langa ole. Ne hai maseisi sa mo po ufea lea lala mafifi o mpapa awa. Turi mata ia le mai moanga hata e hao. Le mele tupu iso tatu watunu pelo sa mo isifu. Ia ile malo tuto atasi. Nasa ili ile toto o nisi o tua ama matua wala lango o maitia sa. O mnofale mo mafaufau ile taa ua ole mata upule nei. Te ato maa natu ya ile alo pele ole atua. Ole atua eleva aya e fofonga maota ato mata. Awa fio mai e liu le tangata e faa pei o oe mao. Leana faa ingoa lava ele angelu. Ile la fisanga ina ma leti nao le tamma lea eta uo le tamma ole valo angapo ole. Tamma ole folfolanga o Yesulo ne ingoa. Ele ifa ingoa ina e se tangata. Alu tusu faitaule netu la fiafi. Ia olea yai male isi le na mua mua mai. Na faa ingoa lale tangata na elona ta mama lona tina. Ole taa uo le fiso uta ingo ingoa ia eluai au maia le tatou tusifai tau. Tatou te iloa ai le tofaa ale atua eleo ooa iaise si la fia mase iloa o se tangata angasala. Ai alona tatou malamalama ona ua matu watu watu alo tatou vai ile atua. Ai faa susulu mai ai loa ele atua le poto le ua faa lupe mai le tatou tusifai tau o le malamalama. Wa ale ai le malamalama ele manino ase me tasi tatou te fia. A tatou wofo i asi asi o tatou a inga ma sanina asi asi ai mese lava tūlanga wupongisa. E te alu watu loa e tū te va ai atu pe tū lo usaba e atu ele ola mōli. O le vahenga e faya oe lo uto e aru ese wa e mautinoa o laua le o yaipo o tofo fale a inga. Ai fafetai ile atua ile fe au manino le netu la fiafi. Fa alupe mfa upuina ele tustala ua liu tino tangata le lokou. O le lokou o loo faa liliwina mai le ngangana e leni ma le ngangana e pelu. O le anganga. O Yesu lea, o lea tua lava foi. Lea tala noa iai le Yohane lava lea evangelia. O lono mataa upwe faa, o lono fai upwe luas furu male faa. O lea tua, o lea nganga lava ia. O ila tau o eta apua iate ia. Eta tau o na tapua iatu iate ia. Ile anganga male faa maoni. E ala o na talitonu mafaa tuotua matatu tapua ile atua. E mafua ile malama lama o le atua. Nailo fina ngalo malo uloto. E hafua yone tatu le faa mamuluina. Le malama lama o le ola o le atua. Ilo soifua malo uola. Famaili ya. Vaenga a mata lava o le tatu tusifai tau. Sa ile a matanga le lokou. Sa ile atua le lokou. o le atua fo i le loko, o ia lava sa i le atua i le amatanga. A tonu olo o yai nisi o le au kewisiano, mo nisi fo le au fatutua. E fa pe ifo o Yesu fato a apia mai pe fato a ya Yesu i le feanga inga fo, i le taimi lea na to ailo na tina, i le to mai lea nganga pa ia, ia a o fau fau tane atu, ia ia Yosefa. A o lewa manino, sa yai lava ile fofoanga maile amatanga Yesu ile fina ngalo le atua. Ale fa maonia ile fai upu mua mua male fai upu elua. Sa ile amatanga le lokou o aile lokou lea mfai fona li liu isi tu singa lo o maya ilava le fai tawina lea ua sui maile lokou ile upu. Sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua foi le upu, o Yesu, lava lea, sa iai ilona tama. Lea lai, ese le maana ia ole, mo moli na maye Ioane le papatiso, e ui waleva na oti Ioane le papatiso, au le utoe tala tala me le apostolo Ioane, le moli mau lava lea, a Ioane le papatiso, sai le amatanga le lokou, sai le atua le lokou, o le atua foi le lokou, o ia lava, sa ile atua ile amatanga. O na fai maile ama le fai upo e lua, na ia faya mea umalava, ele aifoise mea tasi na faya, ele i faya e ia. O ailea, o Yesu le talanoanga iai, le upu leo le loko, lona winga le tio alava le misiona Yesu inisio ana mori mau, na ia feta laia tuai manino mafalo to tele ilona auso o, o le tamā e to tonu o le alo foi e to tonu o le tamā e tumua i tutusa le mori mau a Yesu ma lona tamā po o lo tātou atua fofoa. Whamaila o le vāenga le fai upo e whā, sa ia te ia le ola, o le ola foi, o le mā lama lama leo tangata. E ilongo fia e tātou fenga inga tausi po sunga i faa fenga inga mafale tuwa o tato matua faa lengang. E ilongo fie lava le maa moyo le na lafu ua le ya te ia le maa na malama. Ua a mata una le fie fia ile loto a. Ua a mata una le toya nga iatu e tapua i malu malu. Ma ua atangia fo ilona soifua le toe ola ile o langa faya ina le fama ye ia le fama talanga le apostolo Peteru. E ese le leanga o lo tātou loa le tāna le lei, ai wha atusa i le tātou toi fo i le o langa whaia ina. Ona whamaira o le apostolo Peteru, ona pei lea o oe maa umai tātou umatu lou se whamitalanga, ua pei lava o le uli ua toi fo i lo na lava pua inga, i le male pua a na whaata ele ina, ua toi fo i o ia e o pala i le pala pala. Matautia iyo, vaenga ye mumori mele apostolo o Peteru. Au lewa au maya mo itato ule netu la saya te iya leola ole ola foi ole mala malama lea ole tangata. E ala una leto e vaaya le tangata. E ala una leto e talanoa le tangata. E ala una leto e mafai ona vaai le tangata. Ina ua ave ese le mana vaola ole ola na ale atua ile tangata le famaile kene se mo mua alona fai upe fitu famai ona fai alea ile atua le tangata ile wefu ole ele ele wataatia ma ua atoa ma ile tangata ahele aise ola famai ona puno wifo lea ole atua ma manava yona lava ponga ifofonga ole ola ile wefu lea na fawai oe ma ona avea ile ole tangata matangata ola. E tataula ona e mita mita matatou fie fie fatas. Matatou ioi ina le mori maulea Ioane le papatiso le wotoe au maia ele apostolo Ioane. Po le so o Yesu mo tatou. Ole ola le mafua yone tatou iloa le atua. Ole ola ole mala malama le na le tatou te tali tonuai iana fionga faa uina. Faa longola ile taua ole ola. E alai ona ta oto maile pongsa. Ma fofola mai le malama lama o le atua, usila ufa afonga lai le fai upu e lima.
1: Wapupula mai fo ile malama lama ile pouliuli, ai le Italia ile pouliuli.
0: O le fina unga tele le na, le tupu pea yaso uma maso teitasi. o le fi naunga i le vao le pongisa, male mala malama, o le fi naunga i le vao le lelei, male leanga, o le fi naunga i le vao le ola, male oti, o le fi naunga foi i le vao le atua, ma satani o ia o le pongisa. Se amu ia, faafitai i le atua, e ele tariton lunga tatou te ioe faatasi ma tatou vivii ma tatou faamanu ma faanene ina le atua. O ai i tatou ua manatu ma iai le atua le mavaaya e ufofonga ma oma ua nei mata. A olea ua ia faapupula ina ufofonga ma umata iana fionga pa ia e ui ele aise taso i tatou ua vaai manino atu i tatou mata faaletino i le atua sisiri ese. Na faya i tātou, e ui foi, o leana liu i le tangata, le atua e ala ya Yesuro na alopele, na mafai, o na pai ya inisi, na mafai o na faalongo ya inisi, na mafai o na latou, feoai, matau mamafa, matala noa faatasi, mamata mata i vavenga, na faya e le atua, e ala, i le mala malama na liu tino tangata, matatou manu iai, ta ua yo le fai upure lima. Ua pupula mai fo ile maana malama ile pouli uli a ele italia ele pouli uli. Ole ata le tatu te vaaya nei. Ole fai ngofie ia ona tatu talia ole lelei. A e oo mai loa sa isa itianga. E oo mai loa faa fatiata ma yo faa noa noanga ole ita ole popole. Ona pongi saa loa lea maleto esusulu. Lou maala malama ma lou maala malama. A ole fina ngaloa lofa ole atua mo. Oe maa ule kerisiano faa tua tua ile atua. O alava luluunga. Masa wanga leanga satani. Eta tau ona tatou faa ilo atu ya satani mana awole pongi saa. Ele ai fōana o sufa inga, e pōu li uri ai le mala malama o le atua, i lou so i fua, ma lo uola. E ele tarito nunga sa amoa, ua se taita linga i lau faa fonga, le vai aso lea ua uma nei le aso le nei, i le tala lea na tai ai lea lava o loo, i ai lungo fiso ta inga, i niusuma upenga ta failangi, i alo matama fana ua sa amoa i Vietnam, ma le toi masoya i lava o le soifua, le tuli tuli au pū e le pōngisā, ina ia tapē le ola. Le tuli tuli au pū e le pōngisā po satani, e taui masui le ola, ma le mala malama le atua, i lana ta ngata na fai. O le popo lenga le iai lo umafau fau, o atu nu ula, o lo lata ufai unga, e taui a le oti i le oti. Ai sa mo. A fai e mana lau te talo ma lau te talo. Tātou tuu ile atua fai vāvenga. Na te sui se fai unga fai masinu. Pe atusa ma le tō fā ma mana mai le atua. Ia toi au mai eita ma fāna ua sā moa. Iona lava lau fanua. Awa tātou te fai pe ifo ele ma fai ele pule le atua. Le tū la fono atu nu ula. Le anga lo tau ma fai a satani. A fai ua masoe le soifua o le isi alo. Le ana malanga mai tama mai sa moa. Ma fai tau nuu ini fola folanga. Mani ofa te tele. Ua nao ni se le ni fai tau ba. A ua ave esea le maana malama o le ola. Ile tangata e pele ile atua. A ole au ngani. Ma le fai tonga ma mate sa moa. Ma paa anga le toi fai ola ola. Le ulo ya lofa. A fai o lo uatali, a fai o le afafine o fiu, po o le atali i foipo se alo sunga le matua taulangi a taito, le aya a fia i nei a fianga i Vietnam. Fa mata o tau le leia o mato ingoa, o le tau le anga ina. Ai o le atua e le afaina, e le afaina i le atua, pe te le anga nei, pe u te fasio tangata nei, a e salamo nei lava, e to e susulu mai lava, le malama lama o le ola ya te oe, pe a moni lo salamo fa maoni, e le pe o satani, pa uale mele aturi turi au pu, e satani mana au, o le fasioti ma avi ese le ola, i le tangata na faya i le atua, e fo linga ya te ia. Fa mai ia, le vaenga, o le fai upulo na ono usi lau faafunga i eise isi fo iwa aenga o le atata uo iai.
1: Na awina maile tangata maile atua o yane lona ingoa.
0: O leo lau atata uvaba ai iai ile ingoa lena o ta ua ile amatanga o le faasoa. Leo wa awina mai yoane fai mai o le tangata mai fea ele to fia ina se si tangata o le tangata na awina mai mai le atua a maua so wava no le lei ona o lo tatou taimi pa anga le tatou fa asoa te nane sa mo ta fa fio le lalolangi o mai mo mai na tango le faitau le luka non mta upu mo mo faitau a toa lava na iai le fiso ta inga ina mata ua ingo ye lua o Ioane lea le papatiso mai Yesu na alu watu ai Maria fato a fuo fuo Yesu le manava o Maria le taupo e alu ya Elisabeta e te lele so otanga e a inga ila ua a e fa alongo mai Elisabeta ile mori maule a malia e tala fie fie atu le maitanga to tu loulau fa afunga sa amo o Yesu le fato a fuo fuo le manava o lona tina o Maria a e ua ono masina ile manava o Elisabeta fa mai ona oso oso leo le tama leo Ioane ito tonu o le manava o Elisabeta ma fai mai le tala le lo matua o Elisabeta ya Maria Maria se amu ia le manava na e fana umayai aisea o le ua te tu unai nei Ioane le papatiso ma Yesu o lo na tausonga e ono masina e matua Ioane le papatiso ya Yesu ae to te maua le susua o la tatou tusi faitau inisi vaenga ia le ama fa so soa ke faitau ina la mfa mole fiul fa yupo e fitu
1: na sau o ia o le mori mau, ina ia mori mau le mana malama, ina ia tari tonu ia io tangata u malawa ia te ia.
0: Pehilava ona amaile fai upue ono, na sau le tangata olona ingoa o Ioane, na awina maie le atua, ele awina maie elona tinao Elisabeta malona tamao Zakaria, famaina awina mai ele atua, aina faa ingoa elona tamao malona tinao Elisabeta ya ma le toy ina fo Zakaria le ala uta to ba ba ai ai a o Yesu nata no ale angelu a fa sa ngai ma Maria le a to oyo le taupo ma fa na o mai le ta matane o lona ingo o Yesu Emmanuel wa ya te ta to le tua a o le ala fa mari fa yo poe fitu na sau o yo le mori mau ina ia mori mau ile mala malama ia tari ton ia yo tangata u marava ya te ia leai toi sau Ioane mori mau ilona tau songa o Yesu o ia ole mala mala mamoni ai fa mai Ioane wana o ia o se mori mau ole mua mua mai e mori mau ile muli muli mai ate ia e sili sili o ia ilona finangalo fa mai le malfai upe valu usila ufa afonga
1: ele ole mala mala mai ia a ua sau o ia, ina ia mori mau i lea lava maana malama.
0: Lea lava e a matu lava, ma matu a saputu atu le faa matalanga ma le launga, a Ioane le papatiso i le au faa fongafonga, ma ia faa ilo atu, e leo le maala malama ia, o le etala noa ia te ia, leanga ofisidi tangata, o oe ea o le perofeta, o oe ea o Elia, o oe ea o le teriso, a lea lau matua a vatu manino Ioane ele na mori mau. Ele ole malama lama ia, a ua sau o ia, ina ia mori mau i lea lava malama lama. O aile malama lama lea. O Yesu le muri muri mai. O na famaila ole fai upo hiva, usi lau faa fonga lau fai tawina. Ole malama lama moni lea, na te faa malama lama ina tangata u malava ilona maliu mai ile malama lama. Ole asau faa fonga lisi usi umanga ole fai upo hiva. Se tangata e totas, fa mai ole mala malama e fio mai e maliu mai le lalolangi nate fa a mala malama ina tangata u malava. Tangata e au fiai oe, maha ole tangata taritonu ile atua, e au fiai ila atou o tangata fasi o tangata, e au fiai ila atou o tangata ele iloa le atua. Fa mai na fio mai maliu tino tangata le mala malama le momori atu Ioane, muri muri mai ate ia. E sauna ia mori mauma faa malama lama tangata umalava. E ala ilona maliu mai le lalolangi. Fa mailo le fayupo se furusai le lalolangi o ia. Na ia faya fo le lalolangi. A ele iloa lava ia ele lalolangi. O le faa noa noanga lea. E le faa pewa ato atoa so maa wale lei male uso nei. E yai fo itaimi wa matu tu ma yai le itu vai o le pongisa. Pe au ina ita, pe au ina fi nau, pe au ina ngau malo. A o lea e au maia, le ata manino ma le ata faa loto tele, ma le ata faa mala malama e soe, e toe so ona faa mala malama ina ati le ipea, le mala malama o le atua o yate, o e maa ule tangata faa tuutua. Ai a fai watau pong saa, le malama lama o le atua i lou soifua mo o tatou ola ona oni mea ni ni'i ma ni mea vaivai o le olaga aua ne'i galo o satani lava ia e taumafai e titina ma tineia le malama lama o le atua iā te oe ma a'u le kerisiano auauna fa'atuatua i le atua sa i le lalolagi o ia na ia faia fo'i le lalolagi ae le'i loa lava ia e le lalolagi leae molimau ioani iā iesu sa i le lalolagi o le atua lea uafio mai e ala iā iesu famai na ia faia le lagi ma le lalolagi ae sau fo'i o ia i le malamalama ae lē talitonu ma e lē anaana ma fa'atuatua i ai tagata famai lo le faiupu sefulu ma le tasi uma liu mai o ia i lona lava nu'u ae le'i talia o ia e ona lava tagata se lau pasene lo tatou talitonu fa'atasi i ai o ai na a lalaga e tatala mai parapa o ai na latou una ia fitafita ma fa'amasino kaiafa ma pilako ma ana ina ia fai ia se molimolinga le tonu ma lelei ma lelei amiotonu ina ia fa'asatau loa iesu e ui lava fo'i na fafano pilato ma avatu le aveaia alana masiofo na alu atu ma le auauna famai upo le tusi ia pilato ia oe nei e mao i lenā tagata amiotonu famai le tusi a le fafine po le faletua po le masiofo a pilato auā na ou la iloa i le miti po le fa'alepō o le tagata lenei fafano lo ma pilato teleiloa se mesala i lenei tagata ae ona o le taumanuō ma le tauvala'au ma leo tetele mai o ta'ita'i iutaia o tagata lava o le nu'u o iesu na latou alalaga e fa'asataulo e fa'asataulo e fa'asataulo ae tatala mai parapa famai na afio pe maliu mai o ia i lona nu'u a o le fa'anoanoaga e le'i loa e tagata totino lona lava nu'u po o le feagai ga le atua o isaraelu fa'afoga la'i le faiupu sefulu ma le lua o tatou aga'i e atu nai toe faiupu o lo'o toe
1: a o i latou uma e na talia o ia ma fa'atuatua i lona suafa na ia avatu i ai o lea manuia ia avea i latou ma fānau o le atua
0: fa'amata e lē o se fa'amanuiaga sa moa fa'amata e lē o se la'ei fa'aleagaga i lou soifua tatou te tofo ina ai le nanamu o lenei alofa le a le uiga o le fa'amatalaga tatou te fiu e tausa'ili so tatou i so'otaga i le āiga atua i peletania i le āiga lē logologoā fo'i so tatou fo'i atunu'u le āiga sa malietoā ae o āiga e gata i lalau nei a o le ufa mai le faiupu sefulu ma le lua ese le tāua a o i latou uma e na talia o ia ma fa'atuatua i lona suafa na ia avatu i ai o lea manuia ia avea i latou ma fānau a le atua fa'afetai iā iesu le malamalama lea le ola lea sa i le lalolagi o lona toto le ua fa'alupe ai oe ma a'u ma i tatou uma tusa lava po o le ale si'osi'omaga o lou soifua ma lo'u ola a ua tā'ua oe talu le toto keriso talu lana amiotonu talu le uluai alofa o le atua iā te oe ma a'u lea ua avea ai tatou ma fānau a le atua sevi'ia le atua fa'afetai i le atua i lona finagalo e lē o se atua e va'ai maua lalo i le tagata ola na ia faia e lē o se atua e fa'ailoga tagata a o le atua e manatu mai mo oe ma'u na afio mai ai lona alo i lenei lalolagi ina ia laveaʻi ma fa'aola lana fānau le iloloa i le agasala fa'afoga la le faiupu sefulu ma le tolu
1: o i latou e lē o le toto na fānau ai e lē o le mana'o fo'i o le tino e lē o le loto fo'i o le tagata a o lea atua lava
0: tāua la nai vaega fa'ai'u le ua o'o e tatou fa'asoa ese le tāua faia si loloto fa'aleagaga o i latou e lē o le loloto na fānau ai e lē o le mana'o fo'i o le tino e lē o le loto fo'i o le tagata a o le atua lava lē ese le tāua o le vaega muamua o i latou e lē o le toto na fānau ai e lē o le mana'o fo'i o le tino e lē o le loto fo'i o le tagata a o le atua lava o le mo'omo'oga o le atua leā se agasala leā fo'i se agasala le ou te fa'apelepeleina e mana'o mia e le atua le agasala lenā e ave ese matato wola manu maloi nei te wa avea o se mea e no fotu mawesa tani lo so ifua malo wola mata pei nai le mala malama a le faano noanga nei te wai wai e le oti lo so ifua malo wola ai olo e oti ele o yate o ele mala malama o le ola mai le tua fa fonga lai nei toi fai upu fa ai ule fai pasu fa ma sumari le la la fai ta winner fai pasu mal fa
1: wali tino tangata le loko sa mau fo o ia ma ita to na ma to ma ta ma ta i lo na mamalu o le mamalu la vale o le alo e to tasi o le tama ua tumu o ia le lo fa tu no ma le fa maun
0: ma nei ia o le mori mau i o anere papatiso Ia na ufai atu e te lele so otanga e relate ia Ioane le Baptiso ia Yesu. Le wafa mai ia le famatalanga Ioane le Baptiso le wato e mori mau iai le apostolo Ioane po le so o Yesu. Ua li utino ta ngata le loko sa mau foi o ia mai tato mai le ua liu le ta ngata. Fa peyo se ta ngata anga sala le atua e ala ia Yesu. Le ngata ua liu le ta ngata pe o e mao e yaila ngona ta ngata. E yaile ita, yaile le fiefia, e yaile le onosai. Ai, o le ua liu le ta ngata. Mana tua foi ia le taimilea na fuli ia ia Yesu. Le au fata u lupe ma le au fata u oa. Ma ia fao ngai na aile maya tua iti. Ma sasa ila atou le manu manu ma ia fa pea. A watou te faya le maru maru po le maota olu ta maa maana o e fao mea. Tautou te ilo ai, na ita fo iye ye Yesu ole tulanga faa tangata. A ole au maia le isi mai moanga maana ya. Fa mai uali utino tangata le loko sa mau fo iya mai tatou. Na matou mata mata ilona mamalu ole mamalu lava lea ole atua eto atasi ole ta maa. Ole mai moanga lea Ioane le Baptiso. Sa ua Yesu male mamalu. Mamalu e to atasi ole tama. Fa mamalu ina ele atua. Lona alo pele watu vae le lalolangi. A ele sa ua Yesu ise mamalu fa ele atua. Ana sa ise mamalu fa ele atua. E fano uma ila tau e mata mata iai. E ui le mamalu le na mori mau iai Ioane. A ena sau Yesu ila na misiona. Ile faa tua tua mai le atua. Maole na faa tua tua ile yeise taimi na ngape ai. Pe faya inai. Le mala malama olona faa tua tua ola. Mai le tama. Fa mai lole ole fai unga lava le fai upule suma le faa. Ua tumu o ye ile alofa tu noa. Malefa maoni, alofa e tu noa, le alofa tu noa, po le alofa e unique, o le atua mo le tangata. Ele peyo le alofa o le tamai lo natali ima lo nafine, ya ile taimi fitu uai, ya ile taimi tuli ai, ya ile taimi wa, wa sasa mafuwe ise tulo, a o le alofa o le atua na ete si le fia, o le ase pepelo, O te faya e le oiloe, e le tamapo, le tinapo, le atali ipo le afine. Le afo isa ua upalafu e faya e lo uso ne ya fiwa e le oiloa, e fiwa sa utala fatu. Ae wane ngaro la esi la fia e le atua. Famai e tumu o ia I le alofa tu unoa ma le fa maoni. O le alofa tu unoa na fio mai mani mamalu o Yesu. E lana misiona e momoli I le fa maoni ato otoa mai le atua. Le ola, ma le mala malama, le ana mori mau ya Ioane, lona tausonga, e le o ia o le mala malama, ai yai le muli muli mai, le ua sau o ia o le teu teu wala, o ia o le mori mau, mo le mala malama ola, e muli muli mai, o le ingoa le na mala malama, o ke riso Yesu, fa fonga lo alani fa yupu muli muli, fa yupu suma le lima.
1: Wa muli mau ya ne ya te ia, ma alanga atu, Ua whapea, o ia le nei sa hau fai atu ai, o le muli muli mai, e sili o ia ia teau, a wā o ia na mua mua ia teau.
0: Amen, ni ia le atua, tau te sila fia, se fi au mo mori mo I tātou. O kase loto ina ama wa lalo, o le neta ngata o Ioane le Baptiso. Pe a ama fau fau ielan saundu, angamala na mori maru fai upule suma lima. E uya o yale na mua mua mai e faa laulele. A ele o taha ua Ioane o yale na mua mua mai. Ah, ile fai upule suma le lima ese le tāua. Oka le tāua. Wa mai awa o ia o le mua mua mai a te ia. Matua tāua le mori mau. Tātou te ilo ai. Ele o se Ioane e fia mata mua mua se tūlou. Ele o se Ioane e fia niwali. Ele o se Ioane le papatiso e fia avele ingoa leo leo. Le ale maana yo fufuanga. E te faa mua mua lo leo. Ma o faa mua mua leo oe ama. Na fōringa le watau tau mia le mala malama. Ma le ola o le atua. Na ya fō ina atu ya te oe le mala malama. Ya, le alala o fai tawina, fai upu mulimuli le toi faa matala ina atili ya ipea le fai upu esifuruma le lima. Ile mataa upu lava lea ese, e mua mua lona fai upu edua hiva leo la o fai tawina, mua lau faa afonga, fai mai. O le tae au wa ayatua yoane ya Yesu o maliu mai ya te ya ona fai ane lea. Faa uta ile tamai maamoya le atua na te ave ese ina le angasala le lalolangi. Le ale tae au lea. Le tae au na tuwa Ioane te tono le vai lea o faiela na baptisonga. Ma ai atu o sa vali po o fio ma Yesu. Sa watu ilo o ngā te tono le vai o ritana. Fa sa ngai ma Yesu. Sa unua leo Yesu. Au fa alo longo tangata. U te lei fai atu e ya te otou. O au o le mori mau. E leo le ata li e leo le tangata. Lena o fai atu ai. Le wa fio mai o ia. Na te ave esea. Le anga sala le lalolangi. Ali liu se isi fa upunga. Na te ave esea matafia ese le pauli ule o le pongsa i louso i fua malo uola. O na saa uni lo leo Ioane e papatiso Yesu. Ai fa maile tala Ioane Yesu. Ele te tauno o papatiso i ate oe. Moni le leile sa unu anga Ioane. Ya papatiso ele isi anga sala. Ai fa mai Yesu ya Ioane le papatiso. E te tau o na fa taunu uina. O mea tonu uma. Vi ia le atua, ia o se fe au le namo i tātou, o le fe au o le amatanga, o le fe au foi, e toi fa atini lava le fofuanga le atua, i lana lalolangi, e le fa umatia pe talepe ina e se pomu fa aniukilia, o se ata mai o se atu nu o iaini, mea tau fa aniukilia, ne i fa se se ina i oi lau fa afunga sa amua, e fa umaina lava le nei lalolangi, i le polo kalame le atua o ia le lokou o le ola, ai o ia foi o le amatanga marengata anga o mea uma, o ia foi o le mua mua mare muri muri, o le atua e mai le vavau, e o atu lava i le faa vavau lona ola, lea e te soifua ma o wola ai lona alofa, e ala i lona mala malama, lea walango te si ai, o e matatou talia le na mala malama ola, e ala i ana fionga tala tala ngata, e amata, e o ngatu ton, e faa i ufoi, ia Yesu, o ia ole mala malama moni, e pe ole mori mau, a Ioane le baptiso. Faa i watuai leo se ma, ua unangare netu la fiafi, wa Ioane le, tapo inga fo il matua taulangi, ma tiute amata sunga ya taito, ia, ona oleai, tele tatou, aule masi ya tufoi, tamafana wa saa moa, il faa moe moe ata aule tatou malotu, tuotas, talo ile tua tapu awina fufuanga umase ya tato umalo, fafianga faale anga nuu, au siva, au yeule asavalia tayao, muamaota fu isa masani ona tato isavalia o tato isa mua, yo tato ufu ile ole atu, iatu le muripanga, yele tato nunga, ya, esisi fu le fuwa ya matou, inei, ya ukilani ya tayao, ya fapena fu inisio vaenga, o ausitalia, ya fai watu ile mau unanga, ya ona ole saa uni atu le au wasio manuu. Ya mori sa ili ngasi ampini leo le kikichi fa saa mori tupawali ya tayao. Ya male au malosi fo ili amai le ainyusami ili fanga. Tasi ale au leo le asu ya mpini le tupawali. Wale u umale su angasi ampini anafi ali tupawo tamaitai. Ya leo le a maana ya ili faa mwe mwe tayao. Ya ili au le asu o matonu ma umale usone ya fiu. Ya. Sa mulumu fo ilo uso lea o au nisifa ate a taimi lea tanifo le bao. Ya wale uto ili le, wo maya ine ufa apaipa ye fo ili talen. Ya au telangona fo ya ole, ole sapo fo ili sunga ya taito ele fa ya ina langa fo yo. O au malolosi, te uto ufa peo peru ngia sa mo. Ya ua mato uli itaya fo ima ato utu lo uto ufa afungfonga. Ole tatalo ya po uli uli oto utino. aya sulu ia o tou fina ngalo ile malamalama e leo le manu malo malolo pe manu malo ia maua le fealofaniga faamanu ia le atua faamoemoe atae ao le tanifo le vao ia maise foi o le ai niusami mai le faga faamanu ia foi ia i le vaaetasi mai se o matou motu le a filofilo so ona fai foi ia vaaupolu ia e teʻi fua vaai atu e tolotolo atu foi ai luma le tamauli ia alae taupati atu ia vaatatou upolu ia ae famai upu o le tatou atunuu e le sili lava le taʻi i le tapuaʻe ia faamanuia le atua sa moa i le faamoemoe o se a tatou atunuu atae ao o lau tatalo ma lau tatalo e mana tua ai ia ou aneʻi ai ni mala e afe a ia vi ia le atua i le faamoemoe seia oo ina faaiʻuina ma tele ai pea se viiga o le atua tatou faaiʻu le tatalo faafetai tamamo lau upu faafetai le malamalama ua ia toe faailoa mai e tatau lava ona iā teʻi matou lenā malamalama e pei ona molimau i ai oane o le ola ua matou maua e ala mai a iesu lou alo faafetai lenei tulafiafi toe maua la matou mafetaga fiafia manai o matou tamā ma tinā paaga masani a le matou pokalame i niusilanei ausitalia hawaii ma amerika so safa o le lalolagi o lava i atu motu o le pasifika ma sa mona lua ma so o se tasi o faafogafoga mai le tatalo ia suluia foʻi e olo i ai le mafatia i maʻi faaumiumi maʻi tumau so i fua matua faalialia ia e maiso nisi o faataugaina e temoni aai o falemaʻi ma aai o falepuipui ia susulu atu i ai le upu o le ola ma latou toe talia ma latou lafoaʻi le olaga faiaʻina ae talia o e iesu le malamalama o le ola faamanuia mai lauafie o faamagalo mai leamalaga atu foʻi le ala leoleoina i maua e lou agaga faamanuia foʻi iā taito talo foʻi e manatua se ona faletua ma le nofo aalo le ekalesia faamanuia manatua foʻi niuafolau ia maise susuga le faifeʻau i amerika samoa i le latou foʻi aso tapuaʻi iā taeao ia faapena ona mana le upu folafola faamanuia paaga masani ana matou pokalami nisi o auaunaga o mulimuli mai a le leitio ia iai le filemu ma le manuia o laofio tumaumaia i o matou luga uma lava le alofa tunoa laofio le filemu e iesu keriso atoai tamāma le mafutaga mafanafana ma lou gagasā nei oo i le faavavau e faavavau lava amen.

Sifu mani le voice of Christ to e poi le sa tauro fa mai to wai le to e por clamor nei po man man lo le pomoni te pena lamba le sunga a pasta titi salpea e man per tu e tania fa malo fa tai poi tu e man dia lungo ala to e poi ma vole tanto por clamor na ila sa mo mo pe ata to mo wai le anga le nei man file mo olo ta to ni Pitu minute wa te ane tu lai sfuru tau nunga stau tua le auna pa tau vaa saa moa le atu no pele pa petai tene le anga lei pa petai le alofa I pa mneanga ya maise o lofa anga lo ne pa tau vaa au kilani manu tu tu haoyo atu no oi mamao lunga le apia po linga malunga le YouTube channel pa petai tene pa mnea le atua Mai lo tusa so tato mria. Mria mano longa le nei po. Pangania le eias pai vai asa ma se mau mau. Tom pai lama ina ia atua. Ia atua liu le sa. Ia ole na. Potor tau tai se le na atu yama. Pa mangano le o ona fata va. Ai ia manuia mano longa le nei po. Au alofa o le li. Malu ti aino to soifua. Malu tato wola. To fa moi file muilo na anga le nei. Mawa le aso a tai au po linga pe tato ilo na lofa ma lo na angana lei. Ai e manuia lama malo longa le lei po le lofa o le atua. E mas po fuanga mo le aso malo lo. Ia pui pui le li ile urfafo ma le urfane o le mata ala ilungo ala. Pea lava ya nga iai pitalo la ia malo le atunu. Fa moe moe mea umai le lofa o le atua a o lo mata ala. Saunga me le mua I mea uma. Tai te o talo tole au ona saifua ma ia manuia.

0: se mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa a wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalo fo ilo tatu o sinu ili amatanga o le vaa yaso ma le nei masina forward uni o talatau longo longo usi mai ala ufa fonga. O le ufa uluan tu ili faa msinonga I Samoa. Le tangi o tua ingo fainga faa la tua le faipule o vai maunga tolu. Le fionga lau timu ia wele se vaai. Wa tali ai I mori anga o fainga fo I faa la tua. Le ua tua iai o ia le fionga tayoli iseu fiti ai masu. O le sa se eire no fua le tu malo. Ai o se tasi na tau vai le palo tala titi. A vai maunga tolu le na toe sa ili eise sui usufono. O lea I tu malo palo ta ili pale mene. I le tangi lau timu ia pola na counter petition, leo wa ia faaudua I mori anga e lima, o fainga faa la tua o le ave o tupe ni tangata palote le faa moe moe, e faa to sina ai po le primary, faa pea le mori anga e tasi o ngai o inga na faya ma le faa moe moe, e faa to sina ai se tangata palota po le treating. O le asodua le vaa yaso na teneina faaudua tuai lea tangi lau timu ia, I le faa masinonga. Ai le faa sala la wina faa la wa itele o le tangi e tei o le iseu fiti, e tu sa mai e inga o mata upu tau faa msinonga o palota. Wa faa ilo ai ngai o inga faa la tua e lima, na fai e le sui fai pule e mafu ai morianga. O ia ngai o inga, e au fia ili se lautala na ave si tangata palota, I le fale tali malo o le tau measina Island Resort, I le aso lua sfuru iwa o Aperila. O le tai lima sfuru tala na ave ni tangata palota se toa lua, I le fale palota le maota leo le kale si aso fitu o le toe fio mai, o lo I maang yangi. O le anga ayo inga na faatino e stangata sa avea masui, o lau timu ia po o se agent, ay o le tua a tamao le ua faa uruina le tangi e peo na faa iloa nuna suafa, I faa maumonga o le tangi tau palota. O le isi mori anga o le lua hafeta la, na ave I le kale si a e faa kasa I vao ala, I le vaa leo le aso mua mua o Februari, ma le aso tolus futasi o mati, e afe lima se lau tala se isi tupe, na ave le ua molia inisi o tangata palota I malo lo le lei. Ma le tolu se lau tala na ave isi tangata palota I le aso lua sifuru lima o Aperila. O le mori anga muri muri o le sao nia e le faipule o le taavale, e ma mori ai le fale palota ma toe ma mori I le fale, ni tangata palota se toa lua. O le anga ayo inga na faatino le aso mua mua me, I le maoto le kale si aso fitu o le toe fio mai maangiangi, o se tasi o fale palota. O le mai ona tu ina atu o tāpenanga lo ia mo I tu awai o le neima tau putau faa msidonga o le palota, o le afa mautua I loa ma le aso e vala awai, mo le faa tulanga ina o aso e tango fiai e le faa msidonga o palota lea mata upo. I le tua ia I o Joseph Va'a ma Steve Toffa, I le aafia I ngai o inga soli tu la fono I le atunu o Vietnam. O le wau mai faa lawa I tele se faa mtalanga, mai le official komisina o surfa I ngai Samoa, o le ofisa leo lo iai ma le au au nanga, e faa sino le pui pui o ai a te tau o tangata soifua. O ata ua sala lau mai o lea faa lawe lawe, faa pea ata video o tau tino ngā ia faa nau televou o Samoa ua tu inatu I leo leo, I lea atunu u. O se tu langa I ao na sila sila to toa iai lea malo, e ina ia o ngatasi mai a inga o tu la fono faa vao malo, e tau sisi ai a ia te tau o ia tau le lea televou, e tu sa o ala o le tu la fono. Lo amana ia ma faa lolongia le ofisar komisina o surfa inga I Samoa. Le tuto tasi o faa I unga faya lea malo. Ai ao na sila sila. I vaenga ta ua e peo le aia te tau o ia li o le tenuu. E mau ai se fau tuanga faa le tu la fono e ala I se lo ia. O le tau wanga salaina se ilonga o faa maonia se soli ngā tu la fono e le faa msinonga. O le aia te tau e mau ai se faa msinonga e le pito tasi pe faa I tu au. Male pui pui nga mai ni tau mo fainga, e faa malo sia le faya o se tau tinonga. O lo manino le official komisina o surfa inga Samoa, o lo o ia ia ia ingo le tu la fono tau sori nga tu la fono a Vietnam, o lo o au fia ia tu langa uma. Ma e ui fo ina le aise official malo Samoa I lea tunu, o faa ilo le official komisina o surfa inga, o a ia ingo fenga inga faa vao malo o lo o avano ai, o na asia e suyo official malo Samoa, o lo isi e tunu ila ua lo tau fia nei I Vietnam ona ole tula I mai ai o lea fa lave lave. O O nofo tau fia rewa inga leo leo lea li ina tau fia mailo na tuua o Samoa. Ile aso tofi o mawae, lea yeyo na so utanga whaapisi nisi. Ile fale taa vale tutongi ole una lei car rentals. O ia leo James tuisava ilu ua tua. Au fanga solo ai pesu esu enga ni so utanga I Samoa. Ile fale melave na whaatino ene li televou o tatu wa sinu e Vietnam. E peo na tangata vale ina isa sui ole kengi ole coconut cartel I sini Australia. Ai manu tinga ina se isi taule lea o ni tangata anu uma Australia. O le la asanga la tamai lea, wo I eisu esu enga I Samoa, au talia I pia sifaa mtalanga alua ia, mai le sui komasina o le mtanga aluenga o leo leo, fale pui pui ma le toi fuata ina. O tumutumu le malai o le faa utunga tangi a Samoa, le malai na sa ili ai malo ma mawai le tuto otasi o le atunu I tia fau. I le aso mua mua le faa ilunga ina, o le ono sifurfata usanga o le tatu tuto otasi. O le pōna pō le sāu ni ngā lotu whaafitai, sā āwa I uma mālo whaalo alungia, wa vāla au whaalo alo I aina mālo Samoa, e āwhiwhio mai se I o lātou mōri mawina le saminga, o le tātou tūto tasi o le tausanga lua o ruono. O le tamaita I kōwana sīdi o Australia, o le sui o le tupo peretania o loo whaao I aina mālo, o le pālemia o le mālo tonga, minstā le vā I fafo o New Zealand, o fonga whetalai o le pāleme neo fiti, o le fionga le lutena kovana o le whainga maloa Amelika Samoa, whapea le pelestene o le senate, ma le fufonga whitalai o le maoto sui o maloa vala aulia ia, mai tutuila ma manua. Whapea foi, o na vala aulia le ulu o le maloa toke lau, ai mai se le paia maua lunga, o wha ulu lunga o le maloa Samoa, I le fionga I le ao le maloa ma sui o le fono a sui tofia, le pale mia ma le kapeneta, le fufonga whitalai, ma sui ma malu uma o le pale mene o Samoa. O le aso tōna ina mōri mawina le tūmu tūmu o le malai tia whāwi I mune nuu. I wha alo alonga wha le anganu e ala lea I taalolo. Mō le umu sā ino le ofiso le fono au awhi tū la fono. Ma o le se furu lua o taalolo mai tū mālo e se eseo le tunuu. Na se furu tolu le awha inga o ia wha alo alo. I le taalolo mai le whainga māloa Amerika Samoa. O tupe ma ia te tere o le mālo na ma au iai taalolo I tū mālo. Wha pe fo I tupe ma palapala mālo na ma au iai. Tutuila ma manua. O ta lolo e sifuru ma le lua, sa ata pena ina ma whaatino, e sa nganga le usonga, tui sa mau, lufi lufi, sa le aula, sa fotu la fai o balauli, matia matia I tu au, sa tu paitea, le unu moenga, le vaa o fonoti, a inga le tai, ma nganga I fomaunga. O le aso muamua le sisi ngā fua, a mai ale porkalame le sisi ino le tanga vai o le sa ulutonga, ma fai ai foi sa vali wha aloalo e meise, le malilenga mai le ao le malo, o na whaasolo le inisio vaenga tāua, e peo le teleina alo ia le office of fau, o le fono au ao whaitula fono. O le au le songofua wha fia fianga wha le anganuu, I siva ma pese, o saunia e le itu malo palota o faleari litasi, palauli tolu, sanganga tolu ma vaisinga no lua. O le ato vaa ia wha fia fianga, ise wha linga le wha aidipua leo leo le malo tonga, o lo vala u dia fo I sao ninga, o aso wha ilunga ina o le tātou fua. Tala a matai o le nei vāi aso, seifu.
2: Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tu I fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o I singa singa se tū mau, mai tanga, po o maua fōiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie. Mō wha pasili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia nei lola tonga fitia. Fine lola utu yer fulu.
3: Thank you for choosing ClickX.

0: Etele mai lo le time yo so se lo long. O esa ang. A wo etse fa tali se tele timu. Fa mama ave ese o tau tsa mai tali vai lo mauta. Fa mau le la lo meto tino yo no fa ale anga ina. Fa ke le tso fo fo anga malo a inga mo le time yo fa malo long. Oni nei minute la vai te pena il time ne. E ang a mo le time yo 2.5 fa la vla. Fa mo mo le sa anga le mo oi malo a inga. A wā whaala vilawe whaale nā tūra. Tanga e ane le Auckland Emergency Management .govt.nz/floods mō nisi whantalanga.
1: O tī ngāna unifo, whawawe nei loi le Papatoetoe Dental ma whao ngālau Community Services Card e se iai lo unifo i le nao le whāse fulu tā la. E whaia foi unifo auroi whaai ilai lau smile. Susu mai, pewa la au mai